0: Везилка. Народни песни за душата. Во избор на Марија Вилковска.
1: Во изминативе рече си 4 децени, во последната недела од месецот мај, ви ги представуваме и ги веземе фолхитовите од најновото издание на првиот и најстар фестивал на современата македонска песна Фолкфестот во Ландово. Годинава по 39-ти пат во градот на Калинките, новопродуцираните фолк рефрени како музичка содржина на најновото издание на Фолкфестот во Ландово 2026-та, премиерно ќе прозвучат на 27 мај на фестивалската сцена Јанко Узунов. А на оваа главна фестивалска вечер ги предходи предфестивалската, на која на 26 мај на градскиот плоштад во Валандово ќе бидат изведени најголемите валандовски хитови и песните кои оставиле траен белек во македонската музика. Публиката ќе има можност да ги слушне безвременските хитови и композициите во изведба на Блага Петревска, Елена Велевска, Кате и група Сонат, Мишко Крстев и Маријан Коцев, а свој мини концерт ќе одржи Владко Миладиновски. Во рамките на оваа вечер, специјалното признание за животно дело ќе го добие Блага Петреска. Главната фестивалска вечер, која ќе се одржи на 27 мај во фестивалската сала Јанко Узунов во Валандово, ќе донесе 20 нови фолк композиции кои на сцената ќе ги исполнат Благица Калева, Нино Величковски, Ивана Серафимовска, Мишко Крстевски, Благоја Грујовски, Даце Николовски, Лени Партикова, Горан Тодоровски и Распејаните Валандовчани. Фолкфестот Валандово со децении создава песни, кои остана наша современа фолк антологија и веќе се дел од секоја веселба. Хитовите како Бисер Балкански, Лихни да кајче веслаш, Ако сгрешам, има ли песна, остануваат трајно врежани во музичкиот код на Македонија и во историјата на македонската музика. Се надеваме дека и годинешно во 39-то издание ќе донесе грст трајни музички записи како наш музички завет кон децениите кои следуваат. А во пресрет на годинешново издание на Фолквестот Валандово 2026-та ќе се подсетиме на минатогодишните фолхитови од Валандово 2025-та.
0: Веземе песни од Љубов и Копнежи на македонското радио Радио Скопје.